0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на пътна полиция, са постъпили през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Съобщенията съдържат линк към фалшив интернет сайт, който визуално наподобява портала за електронни административни услуги на МВР или платформа за плащане. Чрез него измамниците се опитват да получат лични и банкови данни, да източат банкови сметки или да инсталират злонамерен софтуер на устройствата на потребителите. От полицията напомнят, че МВР не изпраща подобни съобщения от мобилни номера в чужбина. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника. Проверка за наложени електронни фишове и задължения може да бъде направена единствено чрез официалния портал за електронни административни услуги у нас на МВР. Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% през юни тази година, спрямо същия месец на 2025-та, сочат публикуваните данни на Евростат. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз се повишиха с 20,7% на годишна база, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26,1%, Литва с 23,5%, Румъния 23,1% и Франция с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и Полша. През юни в сравнение с май цените на дизела в Европейския съюз са намалели във всички страни, като най-големи понижения са отчетени в Чехия с 11,3%, Полша с 9,7% и България с 9,4%, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6%, Италия с 1,4% и Словения с 1,6%. През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7%, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1%. През юни 1852 здравно осигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравноосигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравно осигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравно осигурени са сменили личния си лекар в общините Луковите и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравно осигурените лица в Луковица грижат шестима лични лекари, в Огърчин са 4, в Априлци 3, в Летница 2, в Ябланица има само 1. По данни на районната здравно осигурителна каса и регионалната здравна инспекция, в Ловешка област над 60% от общо практикуващите лекари са в пенсионна възраст. Читалище Просвета 1926 година в Ловешкия квартал Гозница тази година отбелязва 100 години от създаването си. По този повод получи много подаръци. Със съдействието на кмета на община Ловеч Страцимир Петков, читалището вече разполага с модерна косачка, която по принцип е необходима за косене в целия квартал. Това разказа секретарят на културната институция Ася Ивова.
2: Последното ни дарение е тук нашата гордост, нали, защото ще бъде употребено за целия квартал. Няма да бъде лично само за читалището, а за всички жители на квартал Гозница. Това е една уникална косачка, която е от много висок клас и се надявам, нали, да влезе в употреба за всички площи, защото насякъде много трева има, нали, смисъл. Има неокосени тревни площи.
1: Благодарни ли сте?
2: Много. Много. И благодарим на дарителя, нали, който ни я дари, господин Петков.
1: Разчитате ли на дарения?
2: По принцип да. Разчитаме на дарения. Може да се похвалим, че преди 3-4 години направихме дограмата на цялото читалище. Над 15 квадратни метра, около 3200 лева. Сега пък, да кажем, по този европейски проект направихме уникална стая с санитарен възел. Ние нямахме тоалетна тук. С мръсен канал, с много неща. Просто оборудвахме абсолютно читалището напълно.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
1: Язовирите в Ловешка област са в добро експлоатационно състояние. Като цяло състоянието на реките също е добро, макар проводимостта на места да е намалена. Това обяви пред журналисти главният експерт в областна администрация Ловеч Христо Труански, който сега продължава по темата.
2: През последните два месеца извършихме множествени проверки на язовирите и съоръженията към тях и на речните корита. Проверките по язовирите се правят ежегодно, но тази година се проверяват всички язовири на територията на област, които попадат в степен на опасност първа, втора и трета категория. В периода 12 май – 24 юни сме проверили по утвърден график 69 язовира, за които са изготвени протоколи и изпратени до собствениците. Също така изтече и 6-годишния период, след който трябва да се класифицират наново всички такива съоръжения на територията на областта. Класифицирани са 82 броя язовири. По отношение на реките, също ежегодно се правят проверки по член 140 алинея 5 от Закона за водите за опасни участъци, които са в извън урбанизирана територия. Но през месец юни и юли, т.е. от 29 юни до 1 юли бяха направени извънредни проверки въз основа на интензивните валежи, които се случиха през май месец от 22 до 25 май, за да се установи дали има така участъци засегнати от преливната вълна, която е била в тези дни. Като цяло състоянието на реките е добро. Може да се проводимостта на места е намалена, но като цяло е добре. Прави впечатление, че всяка година се добавят още и още опасни участъци, тъй като ние проследяваме по сигнали от общинските администрации, нали, участъците в извън урбанизирана територия, но поради липсата на финансиране много трудно може да осигурим почистване на тези участъци. В момента, след като изпратим констативните протоколи и отговори на писма до засегнатите страни от валежите от 22-25 май, ще пуснем писма до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и ще уведомим Министерски съвет, че имаме нужда от средства за конкретни участъци по поречието на река 8 и по поречието на река Вит.
3: Колко са тези участъци?
2: В ежегодните проверки, които правим тази година, проверките бяха през месец март, са 29 участъка, но сега след тези валежи ще бъдат добавени още може би 1-2 участъка. Около 30, да.
3: Има ли яснота каква сума ще бъде?
2: Това също е известен проблем, защото ще така търсим указания може би от Министерски съвет или от някои компетентни органи, като Междуведомствената комисия, как да си направим тези касисета за конкретни участъци на един път ли ще бъдат на отделни етапи или ще бъде това нещо, тъй като последните години ние пускаме доклади и до председателя на Националния съвет за защита от бедствия, но там сумите са много прогнозни и са така с доста остарели стойности, още повече са били до сега и в лева, а сега, нали, трябва да се остойностят в евро, което, нали, също ще окаже известни затруднения.
1: В предаването ни сега следва продължението на темата за проведените неотдавна проверки на речните корита и на язовирите в Ловешкия регион. С още детайли и коментар за тях сега ще чуем заместник областният управител инженер Диляна Пиронкова с това, което сподели на пресконференция преди дни.
4: В резултат на проверката на всички язовири, в които се намират в област Ловеч, заключението е, че всички са в добро експлоатационно състояние, което е много важно за обществеността. А единствените забележки са свързани с това, че върху водни или въздушни отклони кос на някои от язовирните стени има единична дървесна или храстова растителност, която следва да бъде почистена. Контролният орган там е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. И агенцията следи състоянието, дава предписания и съответно санкционира, ако предписанията не бъдат изпълнени. Така че мисля, че в област Ловеч може да сме спокойни за състоянието на нашите язовири.
5: По отношение на реките?
4: По отношение на проверката, която извънредно, разбира се, се състоя в периода 29 юни – 1 юли. Всички участъци, които така или иначе бяха проверени, разбира се, с различна степен на опасност по отношение на бъдещи такива явления. Ще се анализират допълнително нещата, които трябва наистина много в спешен порядък да се предприемат действия, за това да не се допускат по-големи опасности за живота и здравето, най-вече на хората. И разбира се, за пътната инфраструктура или земеделската продукция, където има опасност от заливане.
1: Заместник областният управител на област Ловеч Диляна Пиронкова.
0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Градът говори.
1: Тези ловчели, които имат път към центъра на града, знаят, че в последните месеци тече ремонт на сградата на областна администрация. Фирмата, изпълнител на дейностите по ремонта, се забави със сроковете и работата продължава, като се извършват и ежедневни проверки. Чуйте какво сподели накратко за хода на ремонта главният секретар на областна администрация Ваня Съпчева по време на пресконференцията, която дадоха от институцията преди дни по различни актуални теми.
2: Изпълнителя се забавя със сроковете, мога да кажа, въпреки усилията и на господин Христов и на правителството с удължаването на срока до края на юли. Имаме конкретни дати и ангажименти, които той трябва да изпълни и тази седмица, и другата седмица. Така че конкретно да кажа как ще завърши в момента, аз лично не мога. Важно е те да си изпълнат сроковете. Имаме ежедневни проверки навсякъде, ежедневни констатации за неизвършени добре дейности. Опитваме се, каквото зависи от нас, да казваме на изпълнителя и той да ги отстранява. Това мога да кажа и вече предполагам последната седмица на юли да кажем как се е справил изпълнителя със своите ангажименти подобно.
3: Да припомним до кога трябваше да бъде готова сградата.
2: Сградата трябваше да бъде готова с нашия договор с управляващия орган до края на юни. И имаме продължаване с анекс до края на юли.
1: Ваня Съпчева, главен секретар на областна администрация Ловеч.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Градът говори.
1: По повод Международния ден на приятелството, през следващата седмица в Ловеч ще се проведе празнично събитие. Това ще стане на 30 юли от 18 до 20 часа в двора на Младежкия дом. Инициативата се организира от Сдружение Екомисия 21 век с подкрепата на Община Ловеч и има за цел чрез игри, творчество и забавления да насърчи приятелството, взаимопомощта и грижата за природата сред най-малките. Събитието ще бъде насочено към деца от 3 до 12 годишна възраст. В програмата са предвидени забавни игри, арт-работилница с екоматериали и разнообразни творчески занимания, които ще дадат възможност на децата да създадат нови приятелства и да развият въображението си. Още веднъж, празнично събитие в Ловеч по повод Международния ден на приятелството на 30 юли от 18 часа в двора на Младежкия дом. Междувременно от Община Ловеч подготвят голямо събитие по повод Международния ден на младежта 12 август. За празника ще гостуват и популярните изпълнители Ториното и Пашата, но това след 3 седмици.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: слушате Градът говори.
1: С успешно реализиран образователен маршрут приключва участието на ученици от Ловешката професионална гимназия по механо-електротехника по проект Образователни маршрути в България, който е финансиран по програма Образование 2021-2027 година. В рамките на 3 дни учениците посетиха едни от най-впечатляващите природни, исторически и културни забележителности на Североизточна България. Мадърския конник, природния феномен Побити камъни, археологическия музей и морската градина във Варна. В свободното си време младежите се насладиха и на морския бряг на Златни пясъци. Образователният маршрут съчетава знания, интересни преживявания и творчески предизвикателства. Една от задачите на учениците беше да открият камък, който асоциират с определен предмет, образ, чувство или идея, да го снимат или покажат и да представят пред групата своята интерпретация. Чрез тази дейност те развиха своето въображение, наблюдателност и умения за изразяване и работа в екип. Тридневното пътуване предостави възможност учениците да се докоснат до богатото културно-историческо наследство и природните богатства на България, превръщайки ученето в интересно преживяване. Отбелязват се задоволство от механото и благодарят на всички ученици и учители за активното участие и прекрасното настроение –

0: Слушате Градът говори.
1: Българските неделни училища са една от най-успешните политики за работа с българската диаспора и подкрепата за тях ще продължим и ще търсим всички механизми да я развиваме и надграждане. Това каза заместник-министърът на образованието и науката професор Сеня Терзиева-Желязкова при откриването на 19-та конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която започна в средно училище Свети Свети Климент Охридски. По думите, в момента близо 40 000 ученици в 401 училища в десетки държави на 6 континента учат български език, история и география. За обучението на децата са осигурени 8 600 000 евро държавно финансиране за тази учебна година. В системата на образованието и науката има приемственост и ще продължим да надграждаме, за да имаме траен резултат в тази толкова важна политика за страната ни, подчерта Желязкова.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
0: Радио Зетра. Информация и хитове. Can't touch this.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
1: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко, купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купаста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: На територията на община Ловеч се извършва почистване на крайпътна растителност. Това каза пред журналисти кметът на Ловеч Стратимир Петков.
2: Започнахме с почистването. Важни са тези моменти, тъй като възложено е вече, тъй като тревата бързо прерасна и видимостта намалява и работим, смятам тук в много кратки срокове пътищата да бъдат почистени надлежно. В контакт сме и с институцията, която отговаря областна пътно управление. Така че те чистят тяхната част, ние чистим общинска пътна мрежа. Важни са тези неща и стиковката между нас също е важна, за да видим когато можем да си бъдем полезни и така.
1: Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка от първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред журналисти началникът на сектор пътна полиция при областната дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски.
3: Тези колчета са с една единствена цел да се ограничи преминаването в насрещната лента, а не за намаляване на скоростта. Тези колчета предпазват живота на участниците в пътното движение. Ако няма пътен знак, който да ограничава скоростта, те не ограничават скоростта. Те са за разделяне на двете ленти за движение. Изготвихме сигнално писмо до областно пътно управление за предприемане на съответните действия от тяхна страна за обезпечаване на този участък и предстои да се извърши оглед на второкласен път 235 на територията на Ловешка област за определение на места и участъци, където е възможно да бъдат монтирани колчета с цел подобряване пътно-транспортната установка.
1: В Ловеч не се осъществяват пешеходни полицейски патрули заради недостиг на служители. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков. По думите му в областната дирекция има 44 незаети щатни места, което води до сериозен недокомплект в повечето районни управления. Ето какво каза още Цонков.
4: Това сме обсъдили с началника на районното управление в Ловеч, че е хубаво да има такива така наречени пеши патрули, но към момента нямаме такава възможност. Ще бъде обърнато внимание на общината.
5: Нямате възможност, липса на хора ли?
4: Точно така. Цялата дирекция има незаети бройки 44 служители, което е почти 10%.
5: Защо не са заети?
4: Поради липса на конкурси, т.е. свободни места, които в определените центрове за подготовка да бъдат изпратени колегите за обучение. Свързано с Академията на МВР, те си имат план и съответно, когато има възможност, като се обявят конкурси, даже сме подали в момента такова предложение за 9 младши изпълнителски длъжности. Т.е. това са тези, за които вие говорите, тези, които са първи на терен. Ситуацията с полицейските служители е много тежка. Има районни управления, където 50% е недокомплекта на униформени служители и командировани от други районни управления в помощ, тъй като те не могат да изпълняват служебните си задължения адекватно. Двама служители от районното в Троян ги изпратихме в заслужен отдих, тъй като решиха, че е време да напуснат системата, не са на пределната възраст. Пенсионират се от системата на МВР, но са преценили, че повече нямат желание и сили най-вероятно да изпълняват служебните задължения. Така че не само от служителите, които навършват.
6: Значи, колко ще бъдат пенсионирани, навършват пенсионна възраст?
4: В края на тази година има двама служители. До края на тази година има двама служители, за следващата година има още 7. Още 7 служители, които са с полицейски правомощия. Т.е. това са служители, които са пряко на терен в помощ на обществото. Сега, за да подобрим нашата дейност и за да обезпечим съответните територии, ние изменяме работно време на служители. Това значи, че идват или по-рано от определения час, който е, или в повечето случаи идват по-късно, следобедно време, за да могат да работят до по-късно вечерта, защото много хора знаят нашето работно време и приемат, че след даден час на дадената територия има само един патрул и се чувстват безнаказан. Така че тази наша промяна на работното време действително има ефект.
1: Чухме директора на областната дирекция на МВР в Ловеч, старши комисар Цветомир Цонков.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, следобед над източните райони и планините с купеста облачност. Максималните температури ще бъдат между 29 и 33 градуса. Температурата в София ще бъде около 29 градуса, в Ловеч 31.
7: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко, купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната елея.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: outside is raining, but inside is wet.
1: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана. За вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно. Консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
4: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Using every scar on show my skin. And you take

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Множество сигнали за измамни съобщения, изпращани от името на пътна полиция, са постъпили през последните дни в областната дирекция на МВР в Силистра, съобщиха от полицията. Съобщенията се получават по електронна поща или чрез SMS, най-често от чуждестранни номера с кодове +63 и +44. В тях се твърди, че получателят има неплатени глоби по фишове или актове и се предупреждава, че при неплащане ще последват допълнителни санкции. Съобщенията съдържат линк към фалшив интернет сайт, който визуално наподобява портала за електронни административни услуги на МВР или платформа за плащане. Чрез него измамниците се опитват да получат лични и банкови данни, да източат банкови сметки или да инсталират злонамерен софтуер на устройствата на потребителите. От полицията напомнят, че МВР не изпраща подобни съобщения от мобилни номера в чужбина. Гражданите не трябва да отварят линкове от съмнителни SMS и имейли, нито да въвеждат лични или банкови данни без да са сигурни в източника. Проверка за наложени електронни фишове и задължения може да бъде направена единствено чрез официалния портал за електронни административни услуги у нас на МВР. Цените на горивата и смазочните материали за лични превозни средства в Европейския съюз са се увеличили с 13,7% през юни тази година, спрямо същия месец на 2025-та, сочат публикуваните данни на Евростат. През май цените на горивата и смазочните материали в Европейския съюз се повишиха с 20,7% на годишна база, а през април с 20,8%. През юни поскъпване на горивата и смазочните материали за лични превозни средства е отчетено във всички държави членки, макар и с по-бавни темпове, отколкото през май, като с най-много е нараснала цената им в България с 26,1%, Литва с 23,5%, Румъния 23,1% и Франция с 22%. Най-малко е било увеличението в Унгария и Полша. През юни в сравнение с май цените на дизела в Европейския съюз са намалели във всички страни, като най-големи понижения са отчетени в Чехия с 11,3%, Полша с 9,7% и България с 9,4%, докато най-ниски понижения са регистрирани в Унгария с 0,6%, Италия с 1,4% и Словения с 1,6%. През май спрямо април цените на дизела в страната ни са се понижили с 0,7%, докато тези на бензина са се увеличили с 3,1%. През юни 1852 здравно осигурени лица са направили при избор на личен лекар, съобщиха от районната здравно осигурителна каса в Ловеч. Припомням, че всички здравно осигурени лица, които желаят да сменят своя общопрактикуващ лекар, можеха да го направят през юни. За целта бе необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общо практикуващ лекар. От тази възможност най-много са се възползвали в община Ловеч – 1269 души. Почти равен брой здравно осигурени са сменили личния си лекар в общините Луковите и Троян, съответно 207 и 203. В община Тетевен при избор са направили 96 души, в община Огърчин – 38, в община Летница – 15, в община Априлци – 14. Най-малко от това право са се възползвали в община Ябланица 10 души. От районната здравноосигурителна каса информираха още, че Ловешка област има сключени договори с 73 общо практикуващи лекари. Най-много са в Ловеч 28, в Тетевен и Троян са съответно 12 и 17. За здравно осигурените лица в Луковице грижат шестима лични лекари, в Огърчин са 4, в Априлци 3, в Летница 2, в Ябланица има само 1. По данни на районната здравно осигурителна каса и регионалната здравна инспекция, в Ловешка област над 60% от общо практикуващите лекари са в пенсионна възраст. Читалище Просвета 1926 година в Ловешкия квартал Гозница тази година отбелязва 100 години от създаването си. По този повод получи много подаръци. Със съдействието на кмета на община Ловеч Страцимир Петков, читалището вече разполага с модерна косачка, която по принцип е необходима за косене в целия квартал. Това разказа секретарят на културната институция Ася Ивова.
2: Последното ни дарение е тук нашата гордост, нали, защото ще бъде употребено за целия квартал. Няма да бъде лично само за читалището, а за всички жители на квартал Гозница. Това е една уникална косачка, която е от много висок клас и се надявам, нали, да влезе в употреба за всички площи, защото насякъде много трева има, нали, смисъл. Има неокосени тревни площи.
1: Благодарни ли сте?
2: Много, много. И благодарим на дарителя, нали, който ни я дари, господин Петков.
1: Разчитате ли на дарения?
2: По принцип да. Разчитаме на дарения. Може да се похвалим, че преди 3-4 години направихме дограмата на цялото читалище. Над 15 квадратни метра, около 3200 лева. Сега пък, по този европейски проект, направихме уникална стая с санитарен възел. Ние нямахме тоалетна тук. С мръсен канал, с много неща. Просто оборудвахме абсолютно читалището напълно.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е предимно слънчево, след обяд скупеста облачност и превалявания от дъжд на места. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 31 градуса, в Ловеч 33.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Средно училище Свети Климент Охридски, град Ловеч, обявява свободно работно място за учител по графичен дизайн. Справки на място в училището, улица Търговска, 61.
2: Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.